0: 你们想干什么？
1: 退！哎，那个谁，跟你说话呢，耳朵没聋。说，你说说你们晋绥军怎么回事啊？啊，就这帮软蛋鬼子居然可以把你们打败了，你们还能当逃兵？我不理解。先别说大话，咱等着瞧。
0: 瞧什么瞧啊？瞧你们挖防御洞啊！
1: 挖啊！口了劲儿的挖，挖的越深越好，躲起来。要他妈我们川军把鬼子打跑了，把你们请出来。我告诉你那个谁，银行里的兄弟，别他妈当逃兵。
2: 奴らのものっていうのは細長いものは何だ。あ、あれですか。あれは銃に似たタバコの道具で、通称は変規する。
3: 兵士なら誰でも思ってます。わしは的に新型の武器かないかと思ったわい。実に面白い。
2: いや、さらに滑稽なのは将校は兵士よりも多く、愛人はまた将校よりも多い。そして阿片の着せるは歩兵士よりおる。こう揶揄されてることですが、敵は同契約者か。危うくわしは奴らを気に入るところにあった。
1: 要不，咱们两个牌比试一下，看谁的伤亡最小，杀的鬼子最多。没种啊！不是，就你这逃兵还敢跟我摆谱叫板呢？川军兄弟们，你们听见没有？他们想跟我们比试比试。
2: 说谁杀的鬼子多，谁的伤亡少，你们说，我们接招不接招？接招！大点声！算了算了，已经做了逃兵了，把先人的脸都丢光了，还跟他们较什么劲呢？同志们，哎，貴様はなぜそんなに奴らのことを詳しいんだ？私が士官学校時代に。 教官が全軍について説明してくれたことがあります。あの時は腹を抱えるほど笑いましたよ。山原中隊に伝えろ。敵友人からは戦闘だ。歩兵中隊には集中攻撃準備を開始させる。
4: はい。
1: 当排长的跪地叫爷。

0: 天も地も凍りつく。奴らがオラジを履いているとはな。わしは敵とは思ってはおらん。しかし皇軍が屈辱を受けた。
1: はっ、うかつでした。四川軍は装備は簡単でしたが、千草は勇猛で、野島さんはおっしゃったように簡単には行きませんでした。
2: くだらん言い訳だ。兵力からすれば奴らを続くことは簡単であろう。これ以上額袋を増やすというのか。
0: わしはな、馬村で早く貴様に陛下からの勲章を与えたいのだ。奉仕にこれ以上亡霊を見せるというのか。
3: さあ、どうぞ。閣下、この方は日本からご自分で前線に赴き、我々の英霊を弔ってくださってる慶西奉仕であります。
2: リダミオ、リダミオ、リダミーションよ、リダミオ。
4: 他小子二十四年饶不了你。
2: 我知道让他受了冤枉，可没想到这小子那么二杆子，当时不给他一下他会送命的。
5: 哎呀，老大，才搞了那么点水，买灰的。
2: 哎呦，

0: 跪下。
1: 林胖子，
2: 哎呀，给我们带来啥好吃的哟？
0: 哎呀，
3: 死んでも足りるわ。
4: この辺り一帯はきれいに一掃され、人気も全くありません。役所の仕業ではありません。
3: まさかわらじではあるまいな。
5: はい、そうです。少佐、犯人は手紙を残しておりますさしだし人は
3: 読め。
5: 在他那边八克里的小沙嘎去他了。
4: 你过来有没？
3: 哎，
5: 好多巴黎不设置，他给你去打个赌，我话你，我是阿给马斯提起诺，阿他妈哦，把个托文，雇用起马斯，是三个，
3: 是。

0: 陛下のために優勝となれ。
1: 貴様に殺しの力を授けよう。成功するも失敗するも。ご不動だ。わかるな。
2: はい。私は陛下に奉公できる限り、死ぬも生きるも光栄であります。